0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteszli energy.
2: Ty li się mi każesz?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.